0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
1: انا مهما اعمل لك اللي بتحبه واللي يرضيك ليه مفيش فايده فيك ليه بفرحك وانت